0: Gatto sul pagatè.
1: Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

Eto, dragi moji, privodimo kraju još jedno druženje. Vjerujem da uživate uz ovu najaktuelniju i sjajnu muziku i da provodite lagano ovaj prvi radni dan u ovoj sedmici. Pričali smo malo o fizičkim aktivnostima i sve te samoobmane koje sebi uvaljujemo da ćemo krenuti od ponedjeljka da vježbamo, da treniramo, da svoje tijelo onako dovedemo do nekog boljeg stanja pred ovu ljetnju, jeli, sezonu.

0: sa mojom braćom slavim, ale, ale.
1: Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.
2: Sobi, jesi ti radio?
3: Krakom. Mm.

0: sa mojom braćom slavim, ale, ale.
1: Uz Arena Radio, uvijek navijaj za Crnu Goru.
0: Sa mojom braćom slavim, ale, ale.
1: Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.